0: hverdager I frokostshowet har vi Wake Up Call, der vi deler ut bursdagskake. Det skal vi fortsette med på mandagsmorgen, så kjenner du noen som har bursdag utover I neste uke og utover resten av måneden. Gå inn på 1fm.no for påmelding. Dagens kake allerede utdelt.
1: Ja, og I morgen så det Ole Petter som blir 40 år, får en hilsen fra Knut Erik. På søndag det mamma som har bursdag, blir 57 år, og der kommer det en hilsen fra mannen din, barna, svigebarna og barnebarna.
0: Ja, den kan gå til mange den faktisk.
1: Ja, den kan jo, for så vidt det.
0: Lurt med et navn.
1: Ja, men en mamma der ute som har bursdag blir 57 år I dag? Da vet du hvem du
0: Søndag.
1: Søndag, ja. Og I dag så var det Siri som stakk av med bursdagskaka. Hun blir 51 år I morgen.
2: Hallo, Siri.
0: God morgen, Siri. Det frokostshowet på 1FM som ringer tidlig på en fredagsmorgen.
2: Oi, hei.
0: Hei. Vi vet at det en dag for tidlig, men gratulerer med morgendagen.
2: Jo, tusen takk.
0: Vi har ikke tenkt å stå opp tidlig I morgen, så da lar vi det sove til lenge I morgen og på bursdagen din.
2: Ja, så fint.
0: Skal hilse fra kollegaen på kontoret som har drevet og meldte på til Wake Up Call.
2: Nei, så koselig da. Ja, det var kjekt. Tusen takk.
0: Så det gjør jo at du får dagens bursdagskake.
2: Å, så kjekt. Det var bra. Slapp jo bake.
0: Hvor du jobber, Siri?
2: Du, jeg jobber på forvaltningskontoret for helse- og omsorg I Molde kommune.
0: Der har du gode kollegaer.
2: Det har jeg,
0: som
2: absolutt.
0: Veldig pris på det I hvert fall.
2: Ja, det var kjekt å høre.
0: Skriv at du en tøff dame med mange morsomme historier fra eget liv. Så du pleier å bjuda på da?
2: Nei, gjør bare det da, sikkert.
1: Hva slags historier det som går rundt på kontoret da?
2: Nei, jeg kan ikke forstå egentlig hva det
0: skal være. Nei, det var det. Du får spørre.
2: Vi får holde den intern.
1: Ja. Gjør seg ikke på radio, bruker jeg å si. Når jeg ikke vil snakke om det.
2: Som gjør det.
1: Nei.
0: Har du noen planer for I helga da?
2: Nei, egentlig ikke. Det blir fotballkupp egentlig hele

0: 'cause it's you.
1: Vel, ok, hei på NFM. I love it, I love it, I love it. Det musikk mens du jobber I Lunch Beat. Jeg snakket tidligere I dag om en 23-åring som gikk 1,5 millioner skritt på 29 dager. Det et snitt på 52.800 skritt daglig. Fem ganger anbefalinger der altså. Hvor mange skritt har du på en vanlig dag? Jeg vet at de ligger litt under, altså. Det den der, skylder på den der jobben her. Litt sånn stille sittende. Sitte på ræva og spille musikk I jobben.

Fire kanaler har blitt til en. Et sted for den gode musikken, for lyden av hverdagen, og for det som skjer der du bor. Vi ønsker deg velkommen til et enklere radiounivers. Dette 1FM. Alltid nær, alltid hits.

Tina Turner som heter What's Love Got To Do With It. Det var Kygo, det vet du. Det lunsjbit musikk mens du jobber. Jeg håper du har en deilig fredag. Og så jeg så glad for at du her sammen med meg. Jeg heter Hanne, og vi I NFM, vi alltid. Og vi spiller alltid. Alltid, altså. Sånn som denne fra Olivia Dean, som strutter av selvtillit. Her So Easy.

Velkommen til nye 1FM. Ny logo, ny lyd. Den samme gode musikken og de samme stemmene du kjenner. Nå finner du alt på en kanal. Alltid nær, alltid hits.

kanaler har blitt til en. Et sted for den gode musikken, for lyden av hverdagen, og for det som skjer der du bor. Vi ønsker deg velkommen til et enklere radiounivers. Dette 1FM. Alltid nær, alltid hits.

Fire kanaler har blitt til en. Et sted for den gode musikken, for lyden av hverdagen, og for det som skjer der du bor. Vi ønsker deg velkommen til et enklere radiounivers. Dette 1FM. Alltid nær, alltid hits.

0: What?
1: Velkommen til nye 1FM. Ny logo, ny lyd. Den samme gode musikken og de samme stemmene du kjenner. Nå finner du alt på en kanal. Alltid nær, alltid hits. 1FM.

Velkommen til nye 1FM. Ny logo, ny lyd. Den samme gode musikken og de samme stemmene du kjenner. Nå finner du alt på en kanal. Alltid nær, alltid hits.

Fire kanaler har blitt til en. Et sted for den gode musikken, for lyden av hverdagen, og for det som skjer der du bor. Vi ønsker deg velkommen til et enklere radiounivers. Dette 1FM. Alltid nær, alltid hits.

Velkommen til nye 1FM. Ny logo, ny lyd. Den samme gode musikken og de samme stemmene du kjenner. Nå finner du alt på en kanal. Alltid nær, alltid hits.